0: Hånda sig mitt i sin fläta en bekyssna himmet och härom, då gejklar vi då vi.
1: Sind Sie bereit? Stelle mir die Frage, wenn. Irre nur verstehe schlechte meine Wörter, bitte.